0: در سر کوتل استم ماتل موتر استم بلند پس موتر ماتل جیگر استم
1: کلون کوپل قدیم خدا گواه بچیم نزدیک نکو خدا دمو شاو رو سرچپا روز شبو بعد خوب سرچپا خوب است بدو
2: رپ داری در
1: شبونه باس نفری تا مثل فرزانه نوز از اشتو کی بودی زبان داروز از اشتو کی هستی کلون کاری کاری کلون است سقل سقل وزیفه ها را تیر کدیم بابا گا گامو انگ روی بیت استادم سر رنگ هستی مثل مایند بین خو پای نمانی تو دا بین ما کار نداری تو دا ست ما نیستی دا دل ما بچم مصطفی میخونه رتتت دری را پشتو که بعد آدتا رب خون خودشان معلومتا انتا نداری یا لینو قطع کلوی کلونو کلوی کل نفیس تو کم بودی خدای و همیشم داد زدی خدای ما تو بگو چی بوده گناه ما گریفت بنده پس از مارم گریفت خنده ای ترک پیام داشت مصطفی از فرستنده ای